Pendengar, saja kami akan sajikan di ruang dengar Anda sebuah koleksi lagu islami menyongsong kumandang azan cur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimah di daerah istimewa Yogyakarta, hentikan aktivitas Anda sejenak dan sesaat lagi kumandang azan zuhur akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Tepat pukul 11:48 waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk Anda, untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.